Enti ye be phone lines na na chese ye can kind Bible no ye we ya na ye ba studio ha na ye ni abedwa fo enso abeye mpensem pensem mu ni urade di ato makoma so di asoma mu so mu fa mra man sign no na eno so ye ni wa che na chese dwumadie no aba na wie ya eno nsia ebebo ankasa enti sabre misrewa time kuchu na ye nyina ye mum na urade ase ebra ye gina enwom ohani nsia Psalm 106 Nuni yasida Yeni nasi ya jwinse yasida nyumni Nuni yedi fri ya kumemu ebre urade Psalm 106 verse